0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning.
2: Morning.
1: Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init nga panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni!
4: Mauna ni!
5: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, kukto na kong samot! Dari

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilak sa iyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ Drop the Beat!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabayo sa unto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: May nga unto mga ka-vibes itong oras, alas 11:03 na o ganito mga nagunang balita o mga takna-aalang sa itong FMR Newsbreak. Tungon sa pagsulbong o pagsikat ning sport nga pickleball mga ka-vibes, dakbayan sa Mandawi, gustong i-appeal na ang maong sports sa PE o sa barangay. Balitatod ka na ito ni Lavinia Hika. Lavinia?
2: Giaprubahan sa Mandawi City Council ang resolusyon nga naghangyo sa DepEd ug sa City Sports Commission nga i-appeal ang duwa nga pickleball sa mga tunghaan ug sa komunidad aron mapalambo ang kahimsog sa mga residente. Matod ni Konsehal Carlo Fortuna, sagol kini sa tennis, badminton ug table tennis nga haom sa bisan unsang edad o kasarian tungod kay low impact ug dili kaayo kapoy duwaon. Dili kini magkinahanglan og mahalong gamit og pwede ra duwaon sa mga basketbolan sa barangay og eskwelahan. Tungod niini, gisugyot usab nga markahan og usbon ang pipila ka mga barangay gym aron himuong pickleball court. Ang maong lakang gisulat ni Konsehal Fortuna kauban si SK Federation President Florence Gail Humawas. Lavinia Hika, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Dagang salamat, Lavinia Hika. Mga naglangkob mga ka-vibes, itong mga nagunang balita raw mga takna-aalang sa itong FMR News Break. At ang inyong mga ka-vibes, ang lain pang hugna sa mga balita karong adlaw, sa lain pang mga FMR News Breaks unyang hapon, arangkada balita, ingon man itong hook up sa TV Patrol. Padayon lang sa pamaminadri lang sa inyong favorite radio station sa Cebu, ang 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Musunod na ang programa ang ka-vibes sad-sad sa unto. Kauman si DJ Sprocket o mga vibe mix DJs. Kini si DJ Kimiat nangalagad aron magatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Maayong unto mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagal as 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni

0: Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahainan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
0: Request 931.

Mayong hapon mga kabibes. Mayong hapon mga DJ. Ilabi na gayon sa mga maghatag og duwa nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabibes, ako di ay si Mylene, 29 anyos nga taga dinhi lang sa Sugbo, taga diri lang sa Cebu mga kabibes. Og wa gyud koy swerte sa gugma mga DJ. Pirmi ra gyud ko nga binuangan sa ako ang mga waypulos nga mga ex kani adto. Unya, karon mga kabibes, naigirito na ako ang akong amiga nga usa ka afam nga naay anak nga interesado usab diri nako mga kabibes. Ang akong problema karon mga DJ, mga kabibes, kay di kayo ko kahibaw mo English o maglisod gyud ko og sulti ng lingguwaheng English mga kabibes. Unya, kinisad ang anak sa afam, anak sa Amerikano nga grito diri sa akong amiga, kay lagi na man siya anak, mura man og wa makagusto diri nako, murag wa siya ganahin nako mga kabibes nga ako'y mamahimo niyang mama pohon. O garon, inyong masabtan ang tanan. Aron inyong masabtan pag-ayo ang akong istorya sa kinabuhi kag sa gugma. Ingon na ni una ko pagsugod mga kabibes.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio. Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani ana ang Arangkada Balita.
1: Maayong hapon ka vibes adlaw karon nga Martes, Hulyo 14, 2026. Ikalimang adlaw sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Nagsubay ba mo mga ka-vibes? Mahinungdanon nga magpakabana ug manggilabot ta. Apan siguroon nga kalmado pud ta ka-vibes. Ako si Neda Avignante Esguera ug ani ana ang Arangkada Balita sa hapon. May pagawas ug pamahayag si Vice President Sara Duterte human sa ikaupat nga adlaw sa iyang impeachment trial. Matod niya, wala gihapon kunoy igo ug ligon nga ebidensya nga mosuporta sa mga reklamo bato kaniya. Giingon sa Vice Presidente nga sayop ang padayon nga pag-angkon nga adunay hulga ug adunay gipadala nga mamumuno. Bisan matod pa niya, wala kini mapamatud-i. Dugang pa niya, dili angay nga maghimo og mga aligasyon nga walay basihan. Sumala kang Duterte ang impeachment kinahanglang ibase sa tinuod og kasaligan nga ebidensya, dili sa mga panagna o mga istoryang walay pamatuod. Miingon usab siya nga ang pagmugna og walay basihang mga aligasyon makadaot sa pagsalig sa publiko og makausik sa pundo sa gobyerno. Gipasabot ni Vice President Sara Duterte nga ang pagmando sa balaod kinahanglang magpabiling nakabase sa mga kamatuoran ug dili sa mga istoryang walay ebidensya. Alas 5:21, gipasa na sa National Bureau of Investigation ngadto sa Department of Justice ang resulta sa investigasyon sa pagkamatay sa duha ka Ateneo basketball players atol sa usa ka team building activity sa Aurora. Sumala ni DOJ Secretary Frederick Vida, gikonsolida na karon ang report sa NBI ug sa PNP Criminal Investigation and Detection Group kun si IDG aron makahimo og pinal nga desisyon sa kaso. Sa rekomendasyon sa NBI, pasakaan og kasong reckless imprudence resulting in homicide ang head coach sa Ateneo men's basketball team nga si Tab Baldwin, unom ka assistant coaches ug usa ka physical therapist. Girekomenda usab ang kaso batok sa tulo ka resort owners ug usa ka athletic director tungod sa giingong kapakyasan sa pagpatuman sa angay nga seguridad. Gibutyag sa Land Transportation Office kon LTO Region 7 nga ning abot ngadto sa 40 ka personnel ang gitangtang sa serbisyo tungod sa giingong kalambigitan sa korupsyon. Lakip niini ang mga law enforcers, trabahante sa plate hub ug mga empleyado nga gi-assign sa district offices. Matod ni LTO 7 Director Wendell Dinglasan, kadaghanan sa mga reklamo naglakip sa mga personnel nga giingong nangayo og kwarta gikan sa mga motorista atol sa roadside enforcement operations. Usa pa sa mga taho mao ang giingong paningil og 2000 ngadto sa 2500 aron ipagawas ang mga plaka nga angay untang ihatag nga libre tungod kay nabayra na kini panahon sa vehicle registration. Gidugang ni Dinglasan nga tulong ngadto sa 5 ka mga gitangtang na lambigit sa fixing activities, ilabi na sa operations division sa ahensya. Kadaghanan sa mga natangtang mao ang mga job order personnel nga walay security of tenure, diin dali rang tapuson ang kontrata kun mawala ang pagsalig sa management. Alang sa plantilla employees, musunod gihapon ang disciplinary actions sa due process. Gipasidanan usab sa opisyal ang mga taxi operators nga mula pa sa kondisyon sa ilang prangkisa sama sa pagsakay ug daghang pasahero nga mura og public utility vans o pag-operate gawas sa otorisadong ruta. Ang maong binuhatan mahimong silutan og isipon nga franchise violations o color room operations. Gipahibaw usab ni Dinglasan nga usa ka bag-ong regional law enforcement service chief nga usa ka abogado ang mulingkod sa posisyon og nisaad nga hugot nga ipatuman ang mga lakang batok sa korupsyon sulod sa ahensya. siya. Alas 5:24, padayon ta sa balitang lokal, top 10 most wanted sa municipal level na sikop sa Sawang Calero. Ania ang report, gikan sa ato ang UPCOM intern, Shekinah de la Peña.
2: Nasikop sa kapulisan ng usa ka lalaki nga nalista isip top 10 most wanted person sa municipal level nga may kalabutan sa kasong illegal nga droga. Ang suspetsado nga nailhang si alias Clifford na dakpan atol sa paghimo sa warrant of arrest sa hapon sa Hulyo 13 sa Barangay Sawang Calero, Cebu City sa operasyon nga gipahigayon sa mga sakop sa Police Station 6 ubos sa pagpanguna ni Police Captain Noel L. Aniana. Base sa kapulisan, ang warrant gi-issue sa Regional Trial Court Branch 20 sa Cebu City ni adtong Abril 22, 2026 tungod sa kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala usab gihatag ang pribilehiyo sa piyansa alang sa temporaryong kagawasan sa akusado. Giingon sa Cebu City Police Office kon CCPO nga ang maong pagdakop kabahin sa ilang gipakusog nga kampanya batok sa mga wanted person ubos sa pagpangulo ni Acting City Director Police Colonel Ricky C. Sumalde. Shekinah de la Peña, UPCOM intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat, Shekinah de la Peña. Samtang lalaki patay human maligsan sa dump truck sa Mambaling, ania ang atuang CITU intern Pearl Angeli Quintanilla.
3: Patay ang usa ka 56 anyos nga lalaki human maligsan sa usa ka dump truck sa C. Padilla Street, Barangay Mambaling, Cebu City ni adtong Hulyo 14. Gila ang biktima nga si Joel Barcenas nga paingon unta sa klinika alang sa medical check-up sa dihang natumba ang iyang e-bike ug naligsan sa umaabot nga dump truck. Padayon nga giimbestigahan sa Traffic Enforcement Unit kung adunay kalabutan ang giingong posibleng atake sa kasing-kasing sa biktima sa nahitabong aksidente. Samtang anaana sa kustodiya sa kapulisan ang driver sa dump truck ug giandam na ang kasong ipasaka batok kaniya. Pearl Angeli Quintanilla, CITU.com intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat, Pearl Angeli Quintanilla. Patong-patong nga kaso ang giatubang sa usa ka 42 anyos nga driver human giingong gibunog niini ang iyang asawa. Gibanggaan ang sakyanan sa barangay ug napaakan pa ang usa ka tanod atol sa insidente sa sitio Nivel Hills, Barangay Lahog, Dakbayan sa Cebu. Ang suspect nga nagpuyo sa sitio Santo Niño, Barangay Apas, kasong physical injury, malicious mischief ug resistance and disobedience to a person in authority ang giatubang. Sumala sa investigasyon, unang girespondihan sa mga tanod ang reklamo bahin sa giingong pagpangulata sa suspect sa iyang asawa. Apan imbis mutuman sa mga otoridad, giingong gidumbula niini ang service vehicle sa barangay. Sa dihang muduol na unta ang usa ka tanod aron dakpo ng suspect, giingong napaakan kini sa tiyan sa suspetsado. Gikinahanglan pa ang tabang sa ubang responders aron mapugngan o mapusasan ang suspect nga dayon gidala sa Mabolo Police Station. Sa iyang bahin, nangayo og pasaylo ang suspect ug miingon nga wala siya sa hustong panghuna-huna tungod sa iyang pag-inom o makahubog nga ilimnon. Alas 5:29, mga apektado sa bagyong Tino sa Liloan ug Compostela nakadawat og ayuda gikan sa Kapitolyo. Ani ang kompletong detalye gikan sa tuang CTU main intern Jessery ug Simar.
4: Nakadawat ug hinabang gikan sa Kapitolyo sa Sugbo ang mga pamilyang naapektuhan sa bagyong Tino sa mga lungsod sa Compostela ug Liloan atol sa payout nga gipahigayon kagahapon, Hulyo 13. Kapin 391 ka benepisyaryo sa Compostela ug 484 sa Liloan ang nakadawat og 10,000 nga calamity financial assistance, lakip na ang napulo ka kilo nga bugas matag pamilya diin gipanguluhan kini ni Governor Pamela Pambariquatro uban sa ubang lokal nga opisyal ang distribusyon sa maong ayuda. Sumala sa Kapitolyo, kabahin kini sa padayon nilang relief o recovery efforts alang sa mga residente nga naapektuhan sa Bagyong Tino ni atong Nobyembre 2025. Jisri Ogsimuar, City Main Intern, nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita, gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat, Jessery Ogsimar. Alas 5:30 na, mga ka-vibes. Dugang balita ihatod kaninyo ni Ninya Corpus o Jack Batalyones. Musunod na. At ang ipod nga to ang hook-up sa TV Patrol karong alas 6:30. And for more good vibes, paminawa lang ang 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Laing mga balita atong sawan ugma na pod. Mga ka-vibes, kini si Neda Avignante Esguera nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni. 93.1 Mauna ni.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio. Good vibes overload. Matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
5: Unsay lang ni matag sayo sa buntag? Early morning good vibes.
6: Aron siguradong good ang morning.
5: Morning. Morning. Buntag na vibes.
6: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
5: 93.1.
6: Ka vibes mauna ni.
7: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, maunani, maunani.
8: Nagagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot. Dere

0: Bukas! Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ drop the bass!
1: Party na The Vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJ. Tugs-tugs nga maka good vibes!
1: Kabayo, sa ulto!
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1 Kavibes! Mauna ni!
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kag-ol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami? Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
5: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 93.1 Mauna Ni.
1: Mayong adlaw mga ka-vibes, oras sa FM Radio Cebu, alas 7 G's na. Anian na ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukop nasod ug tibuok kalibutan. Anian na ang arangkada balita.
1: Maayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Miyerkules, Hulyo 15, tuig 2026. Ani-ana ato mga nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

Samtang, sa Laing Bayan sa ito ang balita, mga ka-vibes, bagong DOH Secretary nanumpa na. Nanumpa na isip bagong kalihim sa Department of Health kung DOH si Dr. Jose Britiano Puhatelhe Jr. humansay ang pagtudlo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ni atong Hulyo 13. May puli si Puhalte kang kanhi DOH Secretary Ted Herbosa nga mibiya sa maong pwesto. Gilauman nga ipadayon ug mapalig-on niya ang mga programa sa departamento aron mapauswag pa ang paghatag og serbisyo sa panglawas sa mga Pilipino. Si Puhalte, usa ka doktor nga adunay dugay nang kasinatian sa pagdumala sa mga ospital ug sa sektor sa panglawas. Naglaom ang gobyerno nga pinaagi sa iyang pagpangulo mas mapalapad pa ang paghatag og di kalidad nga serbisyong panglawas sa tibuok nasod para sa mga Pilipino.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
2: Unsay namhimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
2: Morning. Buntag na vibes.
3: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
2: 93.1.
3: Ka-vibes, mauna ni.
2: Sayo na ta vibes.
1: DJ, drop the beat!
2: Party na to vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
2: Ka-vibes, sad-sad sa uto!
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni!
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong ka-vibes. Servisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Ka-vibes. Mauna ni.
0: This is the newest.
5: The newest.
0: The hottest.
5: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
5: Night and day.
0: 93.1.
5: 93.1.
0: FM Radio Cebu. Mauna.

0: 93.1 Mau na ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang buarangkada. Arangkada sa buntag.